Oh, mama, mama, mama! Oh, mama, mama, mama! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh, mama, mama, mama, mama!